осінь свободних на зору. Білою все енок, бо ютрий туморо. Бо тим є рекла, найзавієм на стран.